0: Komainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

He honore, he kororia ki te atua. E maunga rongo ki runga ki te whenua. E whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai. E pā tō mātu mātu nui rirangi. E whakakororia atmi kia koe pā. Mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata, he tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, a ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. A tuarua, a ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere asu rā koutou ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere asu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moe, e oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tikana me mihi au, kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. Ka hono mai rātou tautoko ai ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai, mō te hono mai anō hoki. Hei, poneke, kei te panganui ātara. Ko te upoko o te ika tēnā kua hono mai, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā. Rere, e mihi ana kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, morena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui, FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine, FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Nā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahua i tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e ki ana, ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Aunei, tākoutou, pai Kaipāpāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā e hoa mā, arā ia, he ata mane, he ata rāhina rānei, te... te 31 o Akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, e hoa mā, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e tautoko mai ana i te ata nei. E koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te raia e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Morena.

ko te wā ināianei i taipari taitimu ko te 21 meneti mai te kotahi karaka i te ata e hoa mā. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Arā tuatahi, ko te nei rangi i rungu e tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rāne. Te 31 o Ākuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. A, e aki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Kei Wainganui, nā reira pai kē tēnei wā hei okioki, pai kē tēnei wā hei whakatā. Pai kē tēnei wā hei matāra, pai kē tēnei wā hei āta haere, hei āta whakamahere koe i tō anamata, i tō āpopo. Nā reira ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko oike. Hei pānui tuarua mā koutou. Kei te hiahia a te Party Act o tira a David Seymour a te kawe atu i tētahi kaupapa here e mea ana kia kotahi ana kei te ture mō te katoa o te Aotearoa. Engari anō mō tēnā e homa, engari anō mō tēnā. E aiki ētahi, ko tēnei pire, ko ia te hokinga mai anō. Te hokinga mai anō o tērā atu pire, arā o te Treaty Principles Bill. Nā reira e hoa mā, ko tāku ki a koutou, hei aha te aro. Hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tāna hiahia noiho, kia rapu pōti. Kia rapu pōti, koina noiho. Nā reira e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o na korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ki te hare te tangata ki roto i te pui, ne? Ana ka hia hia i te kato i te kawakawa na pēhea nei e mōhio ko tēhea o nā rākau te kawakawa.
2: E te kawakawa, te rā rākau he tipu, te rā rākau kia kai roto ākala, he mui kai ākala nā ne. E nari kā re tāe ai au, kā re tāe ai au te mea tuki i te tangata, a he pēnei te rau, he pēnei te mea. Ki te mea tuau he non-surrendered, surrendered ages, anō, haripea mō mō hea tika anō taku rākau, hei o taku o te rākau surrendered mea, ages, a kai tunau e mō hoi taku kupu Pākehā anyway. Te rākau e mea kene o kare kai kai kuni e tipuan.
3: Te kawakawa?
2: No. Anā, kwenye e te mea. Kā re tai e ahau. Te kia tu ki te tangata, ki te hare koe te ngahere he pēnei te ahua, te kawakawa he pēnei te ahua. E o, ka rero atu e tāia e hau.
3: Pēhe te whakapapa?
2: Wali iwene ki te whakapapa au ki a rātau, kā moe tāne, kā moe i āpunga, ki a putaki waho ko kawakawa. Ana kā rea tonu e buhi o nei. Ano ka mohono ho rātau, kā koe, e ta maiti tēnei nā tāne rā o ko āpunga. No kā rea tāia te, e nemea te, te whakamālama, pēne anō i te māma i te tahi ki au, e aha te mokā rea tāia i te whakamālama ki a rātau i te mako. Nō te pēr kā rea anō pēr rātau ki a ki te mako. Kā rea tāia i te whakamālama, kā muti tunu te kukōrero mō te mako, e ahua pū whero whero te kara. Kā muti e ahua engari anō, te haere rōpū, te heri nā rōpū ki te ngahere. Nā mea, ngā rōpū i heri ai au, e hea kei nā pahi i heri ai au ki te ngahere o te tirang. Te tohutohu ki a rātau nā rākau rongoa, kei reira e mohana au kei roto i te ngahere, ko te uetai kāre konei, kāre au te tipu i ākalana nei. Ana, kei konei e tahi e tipu ana kāre roto o tūho e makariri no tō tātou takiwa. Kāre koe ki te toi e tipu anai konei. Ka tipu mai te toi o tāu nā taki wāwera, nā te makariri hoki.
1: Nā kōrero nā koe, kai konei e tahi o waua rākaura e tipu ana te kawakawa.
0: kahi atu no e tahi atu wahi mohi o nāko.
2: Kwa koe ni anai tu wahi te kahata tipu o te kawaka, tolu tolu no nā wahi o tū hoi kaha tipu te kawaka, ko nā wahi tata no i te moana, te ala kau he tata ki te moana, peni anu i te pūgiri nei. Kare ki te a koe te pūgiri a kia tata ki te moana, a koe nā te whenua te pūgiri, nā te tata i te moana. Pera anu te kohe, kare tino ki te a koe te kohe, nā kia tata ki te whenua tata i te moana, kua ki te koe te kohe. Pera, kare koe ki te i te mea, peni anu i te mea nei te, te rā kaupi ki wharaoko nei nei, kauri. Kare koe ki te rā rā kaui e tipona i te wāhi, nā te makarisi. Koe ni anu he te takiwa mai haura ki kā huatu ki tai toke rau ka kai reira e tipua na tēnā me te kauri, kāri o tāua takiwa. Nei pērā te āhua tanga e tōnā rā kaurei.
0: Pēhea, eha nei o mōhiotana ki tēnei mōmō rongoa te kawakawa?
2: Te kawakawa, he rau e tēnā kawakawa ki te pānia koe te pānia te tangasa e te furu, he rau e tēnā kawakawa hai inu mui tōhuna ki te moe nā ata. He rau e tēnā hai inu pēni a tātou tēnei rā, kua kona tātou tēnu wai ārā, nini rā. Ana, hio tātou pākeke he wai kawakawa hai inu, te tīma tanga o te rā. He rongoa atunu atu he rau i tēnu, he ahua wera wera neu, ka ahua wera wera neu, he ahua pēni te, e te mea nei te, ai he hana nā mea he, he wera ranga luta hupeni te pepa nei te wera, peni te mahi te tene ka ahua maha nadoni tō orooro. Ana he rau hui ha inu inata. He koe inā te pai o te kawakau, a me me pānia te tahi tāngata e te mate furu, puru titi te ihu, he manawa te poho. Me te ngā he ua ua nā hua peni te mate hua ngō nei. Ana, koe nā te rongā te furu, he mea he kawakau. E ko tahi atu te kapu kawakawa, tu wheraka tō tīnana, ka heke tō wera wera, tu wheraka tō tīnana. Koe nā te tai o nā te tino koro o ria o tēnā wai o te wai kawakau. E ahua, he ahua wera wera nei te, ahupeni te pepa nei te wera o tērā mea. Ahu pēnei de ginger nei.
3: Nā e kōre mea nā koe ka tā e te tangata i te ata, i ara tēnu.
2: Hainu,
3: pēnei te
2: tēnu ārani, ai, nā tanei ne. E rau hainu i nā tanei e. I ai ane hiki kua akuna tātou, karana tātou, i nā ai nā alo pū hau ora nei nā koe nā tēnu o first of all, te tēnu tuatahi kā ki te wei me te tepu wai ārani, hainu. Ara ki o tātou pāke ke wei, he wei kawakawa ke. E haere atu te taha rongo atunu atu, haere atu te taha mo te unu tonu e pai hai wai unu tonu atu. Kwa haere mea mate furu, ko mahi te kawakawa ana hai wawahi tō mare mare, kia pakaru e te mare, kia kurei e mau tō poho mai, engari ko wawahi e te mea. I tō poho wawahi a mai nā furu e te wai kawakawa. Koe nā te tino mea o te kawakawa.
3: Nā me wera te wai?
2: Ai, e ka kōhua koe te kawakawa. Kōhua koe te kawakawa mo te kawakawa mo te hawhi haora. Ana, ko mea mai i tō kapu. Ka hare tērā runga te wai kawakawa. Ka hare tae koe te kōhua ki arahi tonu ka puru i roto i tō pātara. Ka whakamau tu ai te pangura rā, kia pai e kia noho reri tō mai a hāre koe hāre i te mahi te no te mei e kua tike i a koe te tai te kōhua. Karekau e uehi e hoa, e puehu. He tolu nā rai muri mai o tō kōhuatanga. Hei tō haere ngātu, a tūtū ke te puehu, te paru o te kawakawa. He rau e noho e mahea i te tāma kātahi nunga kōhua hea koe, mahea ki te tungatu koe i tō korahe huri ati. E ngari kua tolu ngā rā, kaore ore hea nā koe te korahe koe, kua tutu te puero. Ana, e pērā tumu te rāwa i karakau e tāe. Tahi tumu te rongoa mōna i te hia koe kia, i te paera, ita ko hu a kia rahi to nu hai runga mo au ka me ke hi hi ala ko ati ke at ana kai to mau to nu te ka ka ri ki o te ka ana me me ko hu ana ko me ko me me heri ko i to to me fa ka makari ri kai to deep freeze e pu ga to ko ina me you know pu ga rahi me ai ai mai ice block me pu ga ki ki hare ko ira pu ga to ko i to freeze ana ka mo ko na tahi tau e noho na kai te noho kākāri ki tonu te kara. Pāni āna koe te furu, hara ngonta hare tiki atu, tau mai kia ku tahi te purakana. Nā whiro te tō kapu, ko paera atu I te ki o wakanga kia kia paera hia mai anua ana. Kon noho rei tonu kākāri ki tonu te kara o tō wai, kai te mahe a tonu te kara. Ki te waihonia koe mo te wiki kā hua tu, e tama e kāra kau koe, ahua o he koe I te inu atu he parupa. Koe rā te, koe rā na he te mea ki tēnei rongoa, ki tēnei ki te kōhua koe mei ni tono te koe ki a pau tunu atu. A ka hia hia koe mō apopo mō te tahi rātu, ana me puru e koe ki rote te deep freeze.
4: Ka pēhe katai anō te mea, te wakamahi I te kawakawa mō te wahine hapu ana mō te rangatahi, mō te pakeke.
2: Koeira no tau kōhua no au e kōhua nei koe mō tahitun tōna kōhua tamo. Kare kau kia rere kia ke mō tetehi mā te mō mana o ahi te whakawhānau. Tua pēhe ko tau a kōhua tonu anō e kōrero ake nei tāu. Hai inu, hai inu mā rātau. Pēhe mā rātau ka hia hia ki te inu, ko tahi wiki, rua wiki. Koeira te mai, anei kia te mahi nui. Akune he tawhiti tō ahi hare ai rātau te kato kato mai ngā rātau. Engari mehmeh pene I taku kāina rara nā kua rumbaki nā kua ko te kautau kēta pake keo kā ama he rau. Oe mā tāhu puta mai tō whare hari te katoa katoa nā. E mea koe ka hie hia ki te inu hai inu māu I tēnā rā I tēnā rā. A hukune a hua tawhiti tuntu wā hi hare ua I te katoa mai I te kaua kawa he tawhiti rawa I ā koe. Āna kā hua rumbai pia te teki o wāne. E kare I te kamutungo tākoe koe kena me kōhua e koe, kā puru ki tō mea whakamakariri kai. Kia noho mahea tonu ai tō wai kawakau. Kā mea hoke ana kua huri kua huka papatia me, ana kua mau te kara, kua mau dun te kara. Ana kai tō whakawera hana anu I te kapu, ana kai te mahea tonu te kara tō wai kawakau. Ki te waihunia koe ki roto I tō pātara mō te kotahi wiki, rua wiki, e hoa, re re ra wā tukoe wā hua, Ahua lagi rua nei koe ki te kai atu ko puehua ko paru-paru hei. Kā rero a ka huri pēra.
3: Kā repene I te me I te toroi.
2: E ahua rawe e.
3: Tāwe te waihui tēnā rā mohia nei te wānaka.
2: E re reke rā te toroi. Te toroi ka noho atu ana ki au ahakoa puta mai te auahi. E ka kaina tonu I atu auahi ke ka kaina tonu.
3: Me ngā huru huru.
2: E tā.
4: Pēhea ngā rau o tēnā rākau, ka tā anō te kai?
2: Kāo, ko ngā hua, ko ngā hua. He rau e ngā hua mō te kai. He rau e ngā hua mō te kai, he rau e tonu mō te puku. Ngā hua te kaukau, he fruit. Kai te aha ka maua, hānuere. He kia tui a hānuere kia mahe, ko maua. Kārano kia mōhio ki watahu e inua Māori o te marama, kia hongo ngōenga, etapu. Kārau e he waiwai e giawewe e gimikimi noho e rā inua, kārau e onoho tonu kia meira o kuahuata. Kārau e waiwai a kia tāku titio kia nā kōrero e mea gimikimi noai.
4: Mā heha nei te hanga, pehe nei te hanga o nā furutu o tēnā?
2: Nā furutu he kōroroa. Kōroa, pēnā nā, pēruna nā, nunu iake, pēnā pēr te roa. He rau e, te ahua. He kirini tonu te kara enari kua roa, kua ia, kua mehare, kua... He hānoene nā inoa Māori o nā karane. Kua ia, me hoki ki te kara e mūkanata, he iaro. Kua iaro haere te kara.
3: Te kōhai?
2: Kua kōhai. Kua kōhai te kara. Ana, kua māua ki te kai. He rau e mo te kai. Engari ana ahua pepa nei ana ko taua pepa rā te mea te rongoa kā paimono to I lipu.
4: Mōrere katae noho te tangata te haere ki te katoa na kā kai pēnā noho?
2: Hoi anau ki a da me o ko wa ya no ho ite ko ya no ho ai ro wa no ka le wa kya pa ni atu me ta mata ai tiki wa ka wa ka wa me me a kai te o la ka le no e ma ha la ge ji ya du de ze ka wa ka wa e nga ri de na ka la ro de ka wa ka wa ka de no ho wa ta so ai ji ya tu ma ka ko hu hai no ma wi na to ai na hi hi da ne na hai no ma na hi ana we ni ke te mate a gune ta fiti to o kai nei tari tiki ka wa ka wa na wai we a go ho ha go i do bio ki ko pi ko pi ko ta nei te tiki ka wa ka wa ta fiti ana we ni ta ko e ki a ke nei na me rumba ki hare tu na ka ri rumba ki ra ka ne a ho ko mai ta hi ta hi a ka u ro ngai ku na ka to a ta u ro ngai e me ni ana e ta u i a e
3: ho na me
2: ai ai ana hera we we na ko wa ye i te tipu i tu ma ra ke ra ke ne ko keri atu koe tōkā he i tōkā i nā luma ki atu tipu tonu atu. Nā mea kaungu hia mai koe roto i te ngahere. O kā ki te te maramatanga he mo tonu atu. Pē ki mahi kā te pūrā nei pē hea rā nei. Tēnā o tāri nā kāri e mai, kāri mai nei. Ki reira hoko hoko mai ai a kua wai au e rā ki te tipu noi. Te koe ngā te mea o te pai ki au o te kawakawana. E lau e tēnā kawakawa hei inu, hare tonu tōna rongo āhua, tāna rongo ā i roto.
1: Nā hoko, koe he wāhana o te rākau kakato, ko nā mea paku noho nei, ko nā mea?
2: Ko ngā pihi, nā wāi ko ngā pihi o te kawakawa, pērā no te kālamuramu. Ngā pihi, te rā tikanga o te rā kōrero, e toru ngā rau. Ngā rau, e toru ngā rau, nā kakato mai. E toru ngā rau, ka kato mai, e kato hāre āha, kia lahi tonu. Ki te toru, ki te whāki, te rima o rau, ā kua huapake ke rau e tahi o ngā rau. Engari anu ki te kato moku nā matamata rā e kato mai e koe. Te rā mea te matamata, te kato matamata, three leaves ia toru ngā rau, anā ka kato mai. Koe nā te wahanga hairongua. Kati o nau, ki nā mea nei, te mahi te mate ki au o te kawakawa e hoa. Pūareare nunga arau he kainga te ngā rai. Te hāre koe te mahi kawakawa hoa, ki te koe te kawakawa hoa, pūareare atua ngā arau. Nā wā kui rumakina nei au kua pakekehia. Ore nā wā koe ki te pūare ngā arau. Kāre me ni ana wā kui te runga, kāre papuhi ana te runga, kā. Engari ana nā te tipui waho pēa e, kua kare kau nā ngāngara kai rā kau ki reira. Ana ka noho pairunu te aho ngā rau o aku kawakau. Ka hare atu nā ki titirangi, e tau kai reira ki te kawakau, e tama pū are are katoa ngā rau e. Pēki mahi ke tāu ki tiki mime e te teirau tipu tonu nei, pū are katoa. Ana ka kare kau ki tino paiwe, no te mea kare kau he rau hai kai hai numa. Opau kei te ngāngaru. Nā tino pekara ākau mō ka mahu e mai hei kato mā.
1: Te ororo atu i kolo. O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mō te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

Korangi nui te whakae warangi. Ko papatuanuku te huru mawai. Tihei mauri ora. Tihei mauri ora ki te whare o tāne. Ki te whare o rongo. Ki tēnā huru mawai. Ki tēnā huru mawai. Kia topa takumanu kārihi ki te whare ariki o te kīngitanga. Ki reira tauai. Me mihi kātika ki tō tātou kīngi. A kīngi tūheitia. I runga anō i te hura watapu o nā mātua tūpuna. Rire, rire hau. Pai mā rire. Karanga mai ngā uri o tama te kapua. Karanga mai ngā uri o tarawa waka. Kia mātau te ope. Nō te korawai huka huka aoraki. Karanga mai kia mātau. Kua hau mai nei ki tēnō ngā whenua haukura. Mo tēnē ngā taikāka, ngā manu kōrero. E te pāpā pei te hurunui. Nei rā te mihi. Rātou kia rātou. Tātou kia tātou. Te mana whenua e te haukainga. Tēnā koutou. Ko tānei māwahi o nā mātua tūpuna. Kia puta te whai au ki te ao mārama. I whakatōngia i te iratua. E te pae pae ngā kai whakawā. Tēnā koutou. A te murā te ahi. Te tai kākā kai muai ta kuaroaro. Inaia te hokawhitu atu. Kei ware ware tātou. Anei taku i hirangi mo tēnei aku kaupapa kōrero. Tuatahi. He whakamāra mai te pūtakenga mai o te kupu. Arā te hokawhitu atu. Kārua. Hereranga mō teatea, kia whakātuinga kare o roto o te iwi Māori ki tēnei mea, te pakanga. Kā toru, he tiro ki ēnei kupu, te mau mahara, ā, me te wareware. Me te ruku hohonu ki te kōrero, kei wareware tātou. Kā tiake, tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te ingoa, arā te hokowhitu atu. Kia mōhi o tia e tātou, ko tēnei o ngā kupu, arā te hokowhitu atu, no mai rānu. Ingarā o kurumata rerehu, ingarā o kai tangata, he tika ngā nō te whakaheke i te karukaru. Ko tahi te kupu i te rangatira, kaha nā tutana o pētaua, patsuai, horoai, tipi hauraroai. Nā, ko te rahinga o te ope o mua, he ko tahi rau, whāngahuru. Nō reira, ko te hoko whitu, te kotahi rau whāngahuru. Ko te hoko whitu, te pō kaitara. Arā te ope kua tohua, kua tohia kia hāpoi ngā rākau atu. Tū matawenga, tū kanifa, ā tū whakaariki. I te tipunga o te kino o te awi hie hie wāhi atu angai Māori. Ko apirana ngata, ko Māui pōmare, rātau ko te rangi hiroa. Ngā rangatira i whawhai nui kia whai ope taua. Motuhake ai te iwi Māori. Ko ea rā te whānautanga mai o te pōkai tararongo nui. Te hokowhitu atu. Kā rua, hererenga mō tētē. Kia tārua i ngā kupu a Timothy Karetu. He rauru nei hoki tātau nā ngā tupuna mau rākau i te ao Māori. I whai nei i te toto kia ea i te mana. Kia mau, nā tēnei me pēhea kē hoki te kore haere. E ko te hōriri ki rata i a kūringa hutsi a rawatia. Kia para tanaihu, hi, hā, ue, hā. Ko tā apirana ngata kōrero, ki te āta whakāro tia, e tika mā te wahine anō te mahi te hanga nei te waeta. Ko ngā kai ora ora, i take a mai te nui o te pauri ki te mate. Ka hae hae, ka kohu kohu, ka rutunua. Arā rā te tāne kai te pakanga, kai te whai te toto, kia ea. Nā kanoho te hunga wahine ki te kāinga, whangai. Ka hua te mahara ki roto, ko te whakaputanga, he waeta.

E, whae ake nei, ko taku kaupapa o te rā e hoa ara i tēnei ata, i tēnei rā, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mo tēnei ata, ko tēnei. He moana puke puke e ekengia e te waka. He moana puke puke e ekengia e te waka. Ara, ahakoa pēhea te ngaru ngaru o te moana, ki te tika ana te hoi, i te waka Ngāwari Noiho, te haere a te waka i runga. Wai hoki ahakoa pēhea te uaua o tētahi take, o tētahi mahi rānei, ki te whakapau te tangata i tōna kaha, kia tūtuki taua mahi, taua take rānei me tūtuki i runga i te rangi mārie kātika. Kia iti te kōrero, kia nui ngā mahi. Te whakatau āki a te Pākehā e āhua rite ana ki tēnei. Nā reire e hoa mā, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei ata. Arā, ko te whakatau āki, he moana puke puke e ekengia e te waka. Nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E ngā iwi e tamutu tēnā koutou. Tēnā koutou i ngā manaakitanga a te aoho. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua mahakoronga nāke nei, nā koutou, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei ro te tamau iwitanga. I rata ngā hohipera, i rotorane i o tātou wā kāinga.

0: Nā i te rātapu, kua hapa ake nei, ka takoto ngā kōrero a he mi pōtatau ki a koutou mō tāna tūmanako ki riro mai iaia te tohu a te whare wānanga o pōneke arā te Bachelor of Arts. I kia tua hau i whānau, a i kurei nā he mi ki nuhaka nei. A ka haere ki Tipene, a ki Scots College hoki. Mai reire ka whakatūria hei minita mō te hāhi prehipitiriana. I haere ki te paiata pakanga, ka hoki mai, a ka hoki nau ki tana mai. Nā, koeke, o nā tau e mahi ana, i te hāhi prehipitiriana, i te whātakau, a ka tuku i aia ki raro. E nā, kua tata nā tau ki te rimatakau, ka whakawhiwhi aia, e ki te honore nei, Bachelor of Arts. Nā, koe anō te kai kōrero mō tēnei rātapu. Kei te haere ana kōrero mō te whakaako te reo Māori a mō te rangatira o te reo nei o te reo Māori.
1: Anai te reo iwi, e te ki tega i te hanga kupu, la general, anai te reo Pākehā, general, the general, ana mō nation, ana nation ki te reo Pākehā, ka mō hui tātou, kei te whakawhiti-whiti tonu ngā reo nunu i o tā, wangani tonu i anata. Hea te take, e ora ua nei nata, nata ua whakawhiti-whiti. Nena kāri whakawhiti-whiti, kua he manu ato lātau leo. Pēnā anau ki tātou te iwi Māori. Ehari te he, te whakawhiti-whiti. Te tiki atu he kupu i te reo i gari, ka metia mei mō tātou. Pēnā e ngā mea whakahua tēne eo. Kā, he mea ana tēnā, kia ora roa tō tātou leo, kia ora roa tō tātou leo. Ehari te mea he whakahe no. I te kite tātou te tei kupu tūturu Māori, mō te tei mea, nā, koi nā kei. Kāre, kārei whakahe mō tēnā, koi nā te metika, ko ngā kupu Māori. Tūturu, nā tiki nātu. Ehele mua te heno a kupu Māori. Nā ia māu kuhare iku nēna. Kei te taha māu o te tēpu mei mea nuhana. Ara tēpu, he kupu Pākehā ke tēra. Anā, kei ngā māu i ngā tūru e nuhana. Anā he tūru, he kupu Pākehā ke tēra. Ehele kua whakawhiti ngā mai, i te reo Pākehā ki te reo Māori. Anā, kei te paitanu hoki te haere. Anā, kei te mōsan, te ahua tonga o te reo. Kua i rāo kā rau te whakahe, mō tēne. Nā, kei te roa kau ki i te nui o ngā tāngata i nai ni, kei te hari i te reo Māori. Pākehā mei Māori mei. Ai, a mātai te i te whare wānanga nei nā, kei te mohi wā hara. Hau, o te nui o ngā mea, kei te hari i te reo Māori mei mei Pākehā ke. Nā te mea, kua ki te rātau i tēne, i te rangatira o tēne i reo te reo nā. Hara taka i rangatira ki a rātau, nā te mea, kua ki te rātau. He tinu, ki te mohi o rātau i te reo Māori. He whakawhanaunga taka tinu whakawhanaunga taka tēne. Ngā hua te Pākehā me te Māori. Ka te he ka tino mohi o te Māori ki te Pākehā me te Pākehā ki te Māori. Koe rarea ki a rātau. E re kōku ko te whakaro pēni mai. Ā, kai te akia ki atau ki a koto. Ki a koe te reo Māori. Kā, mā kōtu anō te hihi. Mā kōtu anō te hihi. E ngari ki a nei. Koe nei ki a nei. Kia kaha. Kia kaha ki te ako. Kia kaha te tāpa i tō tātou leo Māori. Anā, me te he tu āhuatanga, nā. He rangata, he reo rangatira tō tātou leo, te reo Māori. Koe nino le, e hale.
0: He mi, ki whakapata i a koe, ko tēnei. Mohi o koe, he tika tēnei kōrero, arā. Mā te kōrero, reo tonu i te reo, e noho orai. I te akona te reo nei. A, kā rei kore rotia, e he reo mate. Me pehe e mautunu i a tāua. Me whai ana i te rā kaupapa. Rā, me pehe tāua e kore rero tunu ai i tō tāua reo.
1: He pātai tika hoki tēnā. I tōku nei whakaro. O te take kōrō rō te nei tāua i tō tāua nei reo, o ati rā tātou katoa. Me tae ki ngā tangiha, me tae ki ngā huihui ngā Māori, me tae ki ngā huihui ngā hāhi, nā ki tēnei te hinata Māori nei, nā o tō mātou leo tō te hinata Māori prepetiria nei nai nei, o tō mātou leo ko te reo Māori. Wā mātou kōreo kata tununga, wā mātou nei kōreo reo Māori. Nā pēnā anō ki wete o tātou nei hae. Anā ko tētahi, ki tōku whakaruhe kōku o te whakamā, kā kite kōtu i te tahi Māori e haere, nakati mo ko to ki te tai wa nga le mo ka ko le ti ta o mo ni te na ko kai te pe he ko ke o lo ko kai te pe he ko to a kai te pai dan ni kai te hala ni ko ko mo ta ko ta yo kai te mo he o nga ta mi ni ko ki te ka mi ya ju ana ka ju no ka ai ti ka tu no pen to i te i te me i te o ki ane ta ho te te maki ki hare tu o tai o te ka ki e ari ko te nu kafakau te mai wako tau nei me. Nā koe nō nakira, tā koe mēne, ki am mau ki tamarai, kei konei, tā whakapū mautanga tō tātou leo, ki am mau hoki wā tātou hui hui, ki am mau hoki tō tātou whanauatau, ki am mau hoki tō tātou whakapapa. Koe nī rau, ngā mēne ni ki te kenau e hale, hei āwhina, ki a kōreo leo la piai, tō tātou leo, ki am mau, e mā te kōreo leo leo kā teka mau pai.
0: Ai, kia ora hemi. Nā, ko tai mai te pūri ki rotu taku ngā kau. I te wā, e whakaako anau te reo Māori, ki te tauiwi. Ā, kia tāwato. Ko tēnei, kia au nei hoki me mahi te mahi nei runga te ahuatanga tapu. Aha kua hea te mahi i te reo Māori, ngā whakapapa. Ngā kōrero a ngā tipuna me haere tō i runga i te āhuatanga tapu. Engari i nāe nea wangaro haere tau āhuatanga hemi, wangaro haere. Ko inei taku tanga. Nā rau kua takotono ho ngā pukupuku whakapapa i runga ngā wāhi kāre jikau. Ā, kua putahake ngā whakapapa i roto i ngā paparakau te i hea. Wangaro haere ta mana o ngā mene. E pehea nō whakaaro ki tēne.
1: E hale, taku whakau ti tuatai a moe nā kōrero. E nui taku mihara. Ko ento te ahua whanau kei kone, kei ngā tirangi. Tai o taku tai na kei kone, kārero e whakae, kia me tia ngā toko pako whakapapa. I ngoi ngā te pukai. A koe anu ki te tai, kāre e piringi e whakatūtū ānea ngā whakapapa i te Māori ki ngā wāhi kore takeno. Akati, he kore o nei a hare nā tō Māori ki ngā pāpala kāu te ki whenoi. Kāro me tino mōhi o pepe, te ahuta whenu mā tātou tune ti tiro mā tēna mā tēna. Wau hoki, anā, e tāpuka tō kia ngā wākata. Me mei whakapapa, kā kua nau te whakapapa nei iawa noi te kai i whera nei. E ngere karakau i ngā mahi kai, tu patokotoa u ia nā mea katoa. Tai noa ki te whakaike i tamalai, kia taputun te whakaike i tamalai. Ka ua hae te whakanoa, te kia hoki, ko ngā wahi ni ki mua, ko ngā tāni ki mua. Anā nōna he kawa tēni nō tātou katoa nō tēni mau. Ngari a noho nā he kawa nō atu hau tō, he kawa nō me nō tū hoi. Engari a noho nā hakoa wene koro āko mene iwi e rua, engari nō tātou katoa. Kāti, o te kōrero hoki awe teiro te tēnei rā, kia māma. Mā nā reiro hoki nā te tapu e kia nā wetai, i kore e ho meite e te hoa kupu. Mā tauranga tōngu, no te ahua tātou te iwi māma, no te ahua tō tātou nama. Kāri iho mai nia, ki etai, nā tō mea, he tapu. A iho mai nia ki wetai, e eni me te kīmē noa ngā tūpuna, kia kō tōna, kau kua whirahia ki te aukata. Nā nā rei rā, te tai kupu pēr mā, tūpuna i mā kuira te tēnei rā, kia māma tāi. O ti rā, mā koutou e tiji homai te tika o tākunei kōrera. Nāre re kia ora koutou.
0: Nā ko te kapāntai whakamutunga hemi ko tēnei. Kua kaha nā auto tēnei kōrera. Kua kaha te kuhua te Pākehā ki roto ki ngā mahi Māori. Te reo, a mahi o te marae. A koe ngā kōrero i heke mai o tāua tīpuna i ngā whakapapa. E tika ana ki uru tuturu rātou ki rote ngā mahi nei. Kei au, kai te āhua rauru rauru a roto i au. Pēnei nei, matau ki tō kōhiti, kai tū kino ia
2: ngā mahi nei. Ngā mahi tuku na mai e o tāua tīpuna ki a tāua. E whakai ana koe ka tūkitu ngue te Pākehā, kaore rāne.
1: Te Pāku titi do kāre e tūkina tia te Pākehā, i whakāko na tika tia tāu. Kai tiki tekeu i te nunga o ngā Pākehā, e mohio nā, tai mōki o kune whanawatonu. Kāra rua rātau e whāwhai te tai huare. Kei roto ngā tikanga Māori, ngā mahi Māori rāne. Kāra rātau e whāwha me pātai tuatai rō mai i te tuatai, me kai te tika. Koe rete tai me mihanga o kiāne, o tātau whanau o Pākehā. I tāko kutoku whakaro iho, kaha kei rātau, i te pupuri eni i ahuatanga, i te nīngo, o tātou o TV Māori. Kaha ake. Nā ko kite au, ngā whakai ke moraine, ngā tangihang, e ngā whai kōrero, e ngā takatū i roto, ngā whare kai, o tātou moraine. Mē rātu me katoa ko kite au, i te kaha tēnei iwi o tēwi Pākehā. Koe te hoki au ki, ei, mā, i tā kōro i mua tatāke nei nā, tātou o te Pākehā, me hae tahi tātā. Tātou o te Pākehā, i roto i ngā tikanga, me hae tahi tātā, i roto i te reo, me hae tahi tātā, me ako te Pākehā i te reo Māori, me te Māori i te reo Pākehā. Mākoni anake, ngā iwi nei ka haere whakamua. Mākoni anake hoki, a te ka pūmau, tō tātou āhuatanga, tapu, tō tātou āhuatanga, anara i roto i enei rā, a tō tātou āhuatanga, Māori tō tātou āhuatanga, piripon hoki, tō tātou Māoritanga, ana, tō tātou āhua hoki, o te hari ngā reo nei.
2: Ai, kia ora rahimi, kai a koe pē tahi mihi atu ki tō tāu iwi e whakarongo mai nei.
1: Kia ora moko tū i roto i te tau hō. Tahu hau ko tahi mono i urau te kau mawha. Kāre nui wāku kore ui tu ati ue nei kore. Ngā kore o nei māk, eri te tahi ake, eri te tahi ake. Nō a kore ro, āku pake kiau, āku tūpuna kiau, mea ka whakawhanau ki te iwi Pākehā. Ama nā reida, kaua e tēnei nā, ko kōrero au e ne kōrero, a koe ni ngā kōrero tika kā. E ne koe ni ngā kōrero, he whakaaro mā tēnā, i roti tau hou. Kia hati whakamua ai tō tātou Māoritanga. Tau Māoritanga, tau kupu Māoritanga ne, heri tūne a nāwai tau kupu, ni nāpira nanga tō e ai takurō. A mā nara, nā rātau kō mea, kō tāngi hiro amā. Nā ko tēnei Māoritanga, pāneki ngā morae, pāneki te reo, pāneki mea. O te tahi mea nui, kei te whakahaere hia, mātou ne rākai pākā, me ki ake oi ngā tirangi, ngā tirehu oi, ngā tumakanga. Tō mātou pākaha mō mōkai. Anā kai te mihalo, ngā Pākehā ki tēnei pā, kārawitai. Kārawitai e te tahi taua mai mua te tangana ngā Pākehā, a umuri mai hoki. Arītai, e ngā tau. Arīra, mātou atura koto i manāki, e tiaki. Tātou katoa rā, i o tātou haere ngāti, o tātou haere ngā mai, i roti tēnei tāngu hou, ai adi ngā āke tanu atu. Āmeni.

Kati ka muturu e konei te wahanga ki a mō tēnei rā tapu. Noho mai i ngā wākai. Ko tēnei pia e mihetu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hi wa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa.
3: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
4: Ko te tohe te rōpū kākāriki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
3: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ēnā whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
4: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau, miriona, 600 million ia te tau. Ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
3: Nā, i nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
4: O, i tēnei ata, i tulu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
3: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te aka i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha erua o te pāremata arā te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai ki te whakaro kia whakarereke i tōna āhua arā te MMP tāku e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga i te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP?
4: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei parepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara, o he ara a MMP, kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
3: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
4: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
3: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
4: Ai, karekore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekēhia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
3: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
4: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka i nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
3: Ai, kitea te rārā, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
4: Well, tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei aha.
3: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
5: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
3: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
5: Ai, tēnei ata nei, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Koia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga, ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēne me te whakatere waka.
3: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
5: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana, ko te pae ngāke, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Ka tai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāua tātou i te pēhitanga, a ngā reti i tēnei wā, Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, e mea taumaha, hei piko nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki Turakirai, kei te kōrero mātou mō te matau a Māui, hoi anō kei te whakaaro tonu ki te Tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. A beira ne mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki Tūraki Rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera houra. He aha nei.
5: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā tai whenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou. E whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
3: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
5: Rā, i tino tautokona e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui i a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tā hake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai. Te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
3: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporei hana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
5: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
6: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi ika ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai. I ngare mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha. Kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kounga. Kia arai ai te tangata. Kia kauara atu rātou e tukua. Kia haere te tiki i te kaura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā kaura nunui e tangotango hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, hara kena ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o era waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito. Me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
3: A kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heaha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
6: Te tei ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
3: Nā tēnā koe, nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
6: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rane te moana e tiritiri ai. Koro mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai tētahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki tētahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohooho. Ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e ru e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenoa ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tututea, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou. Tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko. Mō te wahanga ki ngā hinga a Pākehi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko toru toru. Hari te mea, kua pau katoa ngā ika, engari kua neke ki tōnga kē.
3: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
6: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturo o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakatūria e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
3: Nā ia koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, ara reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua ki te au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Ngapu. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
3: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tā titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
7: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā, kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino rangatiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua kia tāua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei, te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
1: ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.

0: he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rāne ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori?
0: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoati ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
0: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe, o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whainga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki. Kia māma te haerenga i Wanganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā whiako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whainga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manaka ko te
1: wānanga e whai
2: ohokohana o
1: wāhi
2: te
1: ai o
2: marama.
1: mātou taringa o ngā kaupapa o te wā i te hiki o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe. Nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kite ai tuku nā te ka tētahi tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu ti āna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
3: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei me te kaunihira o te kaipara. E noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātou ki te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātou e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka, o te waka koina ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2000 o te kaupea. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wānei, me te kaunihira arohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau ki tērā arohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tonoa atu ki te manatūhou mō ngā Tāone Nui, te Taiao, Ngā Rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pea tēnei tarikawanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari, koina ke ko tā mātou e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i ngā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihera, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te tai tokerau whānui. I aua whakama, i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, ngā ta, i te tāpaitanga rā, rā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
3: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te haka ritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihera i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whai wāhi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihera ko te puari o te onero ātohe. Koe tērā ko tētahi puari i haka tūria ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua. Kia tūtū mai ai ko tētahi puari i haka haere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te onero ātohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga. Kia hapea i muri mai, engari ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō wēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroha whānui o te tai tukirau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira āroha o te tai tukirau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti kia tāpai pōti, i pōti kē rātou kia hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātau anahi o te hiko o tika wera i pōti kia hakamana kia hakau i ngā wāri Māori, mō te ono tau te roa, e rua ngā huringa pōti. I raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei i te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahiwa, hei a kune tiki anō ai. Kia tau ngā manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika mō ko te pania. Tēnā koe.
3: Ei, haka whetainui ki a koe, kia koutou katoa. Tēnā koutou.

0: te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa Waenga, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, Lātau, Komuma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wiwitanga a te mate pukupuku, repetātea. Ka whakako pani ake ki ngā hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wiwitanga te mate pukupuku, repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e 63 mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema puari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
1: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matu o keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mohi o tō rātou mohi o tanga ki tēnei ngangara.
0: E toru wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko etahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarere kē i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo o ngā kākāriki ngā kaupapa e panapana hiana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: I tērā wiki i whakarewa hia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o enei hopunga kia hāngai ake ki te huringa. O te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongo he pēnei. Ki te riru mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e nā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi take hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika. Ko rere kē te huarere.
0: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whaimuri i tā rātou whakahinga i te kapa Newcastle Knights e 46 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki, Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataetae mo te wā tuatahi i roto i ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles i tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

Nui tonu ngā mihi ki te kāhianga matua ora o ngā whakatupuranga katoa. Huri kaua tō anō kia rātou ko whiturangitia, e kore rātou e wariwaritia. Kua hau tēne ko hōri e mihi kaua tōna kia koe hakoa keihia koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēne ata. Mane te tori tikau matahi o aku hata nei. E whānga marama e toi ana kia motu rāno tēnei tau. E ai ki te maramataka Pākehā, hae hoi, e mohi o kē ana tātou kuahu mai tira o ngā maramataka mai i te tokerau o te ao, e noho kē ana tātou ki te tonga nei o te ao, nā reira rā ko te maramataka atika, koia ki te maramataka tuku iho mai i ngā mātua tūpuna e hāngai ana ki ngā wāhanga o te rangi ki tēne tōpito o te ao, ki te tonga nei. Ka anui tonu taku nei mihi atu kia koe kia koutou katoa. Hako kehea koe whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana. Anō hoki kia koutou irungi i te huarahi i tēnei wā. Ahakoa e haere atuana koe ki hea i tēnei wā. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. Kia haumarewa ai tō haeretanga irungi i te huarahi. Kia haumarewa ai ngā ahutanga katoa ki rungi a tātou katoa puta anua. Ka anui ngā mihi ati kia koutou, ngā mātua, ngā kaitiaki o wā tātou tamariki mokapuna, anō hoki kia koutou ngā tamariki, kua ara aki nei mo te haeretanga atu ki te kura, i tēnei rā timatanga mai o te wiki, kia koutou anō ngā kaimahi, ka haere atu ki ngā wāhi mahi, a puta anua atu i wā koutou kāinga. Ko te tino tūmanako kia pāhi ngā huaka puta mai i o tātou whakaaro, mea tātou mahi, kei mua toni a tātou, i roti i tēnei rā i te roanga, o te rā nei.

Tiaki nā te taiā, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga.

0: Tino rongo pai, kia kaha te ata whai, i wainga nui i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i wainga nui i a tātou e.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

Putanoa, kei mua tonu i te aroaro, kei roto anō i tēnā i tēnā o tātou, ko te wairua o te aroha, e pātukituki nei ana i te ngākau, nō reira rā, kia utonu mai tātou, ki ngā tini taonga, ki ngā tino taonga tuku iho mai, hei oranga tonutanga mō tātou. Kua utonu tēnei ko hōri i mihi kauatua ana ki a koe kia koutou katoa. Kia koutou katoa e hono mai ana i tēnei wā, kua tata tai kē ki te hau whāmutunga mai mō tēnei hāora, konei hau tāinoa ki te waru. He waiata, a muri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te hāora, kia mau kia utonu mai tautoko, tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora kia tātou katoa, i ngā wā katoa. E hara te aroha i te kiri moko, engari hoi a tērā, e pūpū ake ana i te whatumanoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

0: A ko te aha e hoama me whakaro nui tonu tātou ki ngā painga a tuku iho mai, he mea nui ki whakaro pai, kia u ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna, hei kawe ake tātou i roto i o tātou whakaro, i roto anō i wā tātou mahi. Hako ke hea koe hono mai ana i tēne ata, kānui tonu taku nei mihi atu kia koe, ko tata tai kei te wā kia mutu ake a hau mō te ata nei, hioi e kore mutu ngā mihi kia koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i tēnei wā. Ke mau kia utonu mai he waiata anō a muri mai, he kawe ake tātu ki te taumata o te haora, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātu katoa, kia tau te rangi maari. Huri noa.
1: Tu, tu, tu, ru, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha, kia tau mo ake, tonu ra, kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mō ake, ake.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko mūma. E toru wiki anake e toi anake i te noho a te pāremata i mua i te wā kā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E toru wiki anake e toi anake i te noho a te pāremata i mua i te wā kā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hiana.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō.
0: Hei ā pōpō, ka hiki te kaupapa o Blue September. He kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e ono tikau mā toru mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema puari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
2: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: I tērā wiki i whakarewahia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāngai te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tehi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa. O te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongo he pēnei. Ki te riruma i ako e roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e ngā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika, ko rere kē te huarere.
0: Ki ngā take hākinakina, Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whamuri i tā rātou whakahinga i te kapa Newcastle Knights e 46 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki, Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataetae mō te wā tuatahi i roto i ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles i tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
6: We're your tribal connection.
7: The pride of the north, Radio Tautoko FM.
8: Ko whae Wikitoria tēnei, he uri ahau no ngā kāwaheke o te hutai, te ngahe ngahe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horāna, e atuiki ki runga rewirirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatsuroa waina tēnei me ngā kohinga a wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komunga. Ka tahi te rangahau hou nā te manatā kai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori, e pāna ki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kātahi te rangahau hou nā te manatātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Āko te utu tetehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te manatātai hokohoko, e ai ki a Jacob Dabiri, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
1: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata, i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA, me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākārike ki ngā hui katoa, kia whai wāhi ai te reo o ngā kākārike. Kariki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
3: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he